nap chante akwek an pil wash, an pil pot ka brile, an pil pom, an pil pot ka louvri, men se la loupi ak la fwa. Pasko matan men nou sansam avek nou, e kwa deja fet kou nou. An nou di Jezu, parle nou. Woo! La nou brile.